0: ɛhɔ nso so yɛgyina mu yɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa yɛ a yɛde ewiase mu nsɛm ɛde ɛbrɛ mu mede ne kwase boafo abansa boafo no ɛnɛ deɛ ɛbɛyere o ɛnɛ deɛ moma me ayifo o ɛnɛ deɛ moma me ɔdum gyafoɔ na anhwɛ yi a sɛdeɛ elija kasa ɛyɛ ɛma a baal akɔmfoɔ kyerɛ wɔ mo sɛ yɛnyinaa mo so maabɛn a yɛnso gya na obi a mɔmpa yɛmfiri ne nyame wo a wonyame bɛtumi amɛgya atɔ afiri soro aba bɛsi saa gya no ɛyɛ wo a wonyame ne yɛbɛsom baal akɔmfoɔ ɛboaboa gya no na elija ɛduruu hɔ dom no na ɔka kyerɛ wɔ mo sɛ mommo nhyɛ mo deɛ ase na mode baal akɔmfoɔ monkɔm na mombom ɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔmokɔm agya kɛseɛ no ɔmo yɛ yɛ agya bi a ma metom ɔso ɔmo nkɔ so bi a na mo nya me nada montoa so ɔmo bi a wada ntimi nya ne no mo nkɔ so ɔmo yɛ yɛ yɛ amfa ɛduru Elijah soɔ no ana ɔno ne nyina na nyina agya na wɔtwetwa agu hɔ no wɔsan ka kyerɛ ɔmo sɛ meme deɛ no koransa ne gya no bɛfiri soro aba no mepɛ sɛ montwe nsuo koransa mfo gya no mmɔ momfo gya no montwe gya nsuo ngu gya no mu na ɔmontwe nsuo gu ntwe nsuo gu mu no mwiɛ na Elijah pɛgya ne nsa hwɛ soro kasa kyerɛ nyankopɔn ne gya firi soro na da gya no wom na sɛ nsuo no kora ɔmode gu mu no kora nyame adane ne paturo ei ɛno bi ne ne yɛba bɛwie anaa ɔsɔfoɔ no wɔfie ha wɔse wɔ no sɛ sɔfo biara sɛ wɔhu osuro nana show boy challenge a wɔturo de ama no sɛ wadɛ Ghana asɔfoɔ nyinaa sɛ wo a wo so wɔwotumi woaben na wo se abosonsono yɛ nkwaseasɛm no bra na mo nyinaa momfa nsi ani wɔ ha na wo a wobɛtumi abɔ mpa yɛ koraa ma na ma wɔ no wabu ahwe fam kɛkɛ sanaa wɔkɔ n'akyi ɔkɔ n'akyi na watɔ fam no adana ne yɛa wobɛgya no abosonsom sɔfoɔ no aba ha mene ne di nkɔmmɔ na ɔse sɛ kɔmfoɔ show boy tumi wura fie ha mpo na ne bosom baako koraa tumi ka ne ho fie ase a ne bosom baako koraa ntumi apeɛ ɛberɛ a wɔno wɔ fie ha yi ei hei kesi ne hu kesi ne hu na meka kyerɛ show boy sɛ show boy hwɛ ne yio na sɛbe ba no a woba no so no sɛ owura no nso so wabea a sɛbe ɔbɛgu anim ase o wɔ se hwan nobody sɛ ɔso wɔyɛ sɔfoɔ ɔno bɛchallenge ɔno show boy ayi show boy ahwe fam ana ɔbɔ mpayɛ ama show boy honhom nyinaa brase ne ɔbu ahwe fam ɛnsi da ɛntumi nsi ana papa yi baa yɛ sɔfo bɛ ɔnam ka kyerɛ sɛ sɔfo nipa no a wɔno nso so ɔba no a wo so bɛbɔ mpaeɛ ama no no ama no bɔ fam anaasɛ ne bɔ so nyinaa tu ayera no spirit okura nyinaa bɛyera firi ne ho no sɛ woyɛyɛyɛ ne sɛ amfa na wantɔ fam a anaasɛ wantumi ambu anhwe fam a ɔno nso bɛkyerɛ wo ne tumi kuta no o ɔse sɛ ɔba ma no mmra nti nɛ deɛ wɔrɛni bɛsɛ we live to see yɛhwɛ deɛ bɛkɔ akɔsie sɛ ɛdeɛ na bɛsie ɛdeɛ na bɛsie no deɛ yɛ nyinaa yɛwɔ atweyim yɛa yɛde ani ɛhwɛ ɛnkyɛ na show boy wɔyi ne ti na afei yɛde deɛ wɔ hɔ no ɛde atoa so kɔsoa no ma afidie no na nhyira 104.5 FM yɛtoa so ɛnkyɛ koraa
1: Four point five in Shirai FM.